City Tonga Rental Cars. Ko yongo ngorele e ni a mehe City Tonga Rental Cars, kainga Tonga. Ko I kautaha rental cars ene ae Tonga ma ae Tonga. Oku whakatui, oku whoou, oku maa, pe aku ofa ke he kakai ua Tonga. Mautoi whalahi mai foki mau ngahi mea lele ke whiau e whiamau ae Tonga kotoa pe. Maulara pe foko, pikapu motorapu e mea lele ki han feitu upo e wau ki malai wakapuna, e ngahi tatongi make he pe, pe atoi maa maa foki. Kaku ke whiamau hao rentolo, whetutaki mai ke fitu anoa tolua varutaha. Fitu anoa tolua varutaha, pe walu fitu walu taha tolu fitu nima. Walu fitu walu taha tolu fitu nima. Pe go check mai pe o puka mai hao mea lele, e mau page Facebooka, City Tonga Rental Cars. Manatui. Ka aku ke I nuka lofa au tonu a ke peko ki homau ofisi e maketi talama. I e maketi talama au homau whare wala ko ia I maketi. O puka ai peko e ave ai pe haofie mau ka mau tokoni atu. Manatui ko e City Tonga Rental Cars ke tokoni ki he Tonga. Malo me he City Tonga Rental Cars.